0: אני מאסטרו בוי סרקו גיו ני ני יוקוטנסה
1: פר מאשני אני מאסטרו לאחני מאנטס באלה קשקיני מאסטרו תפרימריה מצקה
0: לא קשקי
1: תשק צנה
0: תנו לה קשקי
1: קשקי לא תקום תקום בין הקוואלרה ביצוקו קלנה ביצולש לאשני תמאני אנטני מאסטרו לאחני מאנטס באלה קורו אותו מאסטרו לאשיו הינ
2: Ya chich ante que masca un chenin cheno vea preocupado masca o chen yekan y chenintik o yekan y yokotan que masca anchich diferentes partes de estado. Upataninas yokotan o va jini masca anutakin que masca o pase o chenen upatan ni goyom joda. Kani hit shang y otro que han yute ka misi pop cortina u hopo bolsa y kach amba bakau yute chenwani adorno kach teke u yute toni patan toni tup tsibi y ni bak teke up eleo y kach teke u bek ni bek yu Uyute patanca en.
3: Gabriel.
4: Acá Gabriel.
5: Las minchas que tengo.
3: Ah.
5: Que está momento ido a ni. Pero, mami, ah, no, cojo tipo.
3: Mami. Cojo. Cojo, satiut.
5: Saca más.
3: Oh.
5: Quiero más tiempo. Tú como que haces.
3: Satiut.
5: Tiene tiempo.
3: ¿Ane va chineto?
5: Ah, creo que chineto, claro.
3: ¿Y qué año tiene Tani?
5: 83.
3: 83 años. Ah.
2: Adiós.